Ai e te wala tala te tolu whanongo mai ke he hatatoka pisinga mai a Missy e Sydney. Hai nei te holongo mai ke ke tātu ke whamawhana mai hatatola tau whanongo mai ke hatatola la taonga koe PMN anywhere.